0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this.